Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

before.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

side.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Gjella, gjella.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

gående baum. Med rock'n'roll i ruta og gassen der i bånd. Det fredag og Bjarne i form. Nå skal han ut og råne på den faste ruta sin. Fra Drammen og ned til Holmstrand.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Kommer det oss igjen. Det var en ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. En lang sommer forbi og endelig tilbake i studio med direkte sendinger. Det er alltid litt vemodig når sommeren er på hell, men heldigvis så har du i hvert fall hvert tirsdag et country eller alternativ country eller amerikaner program som du kan roe ned til nå i de litt mørkere kveldene. Vi starter opp med Charlie Crockett, med en ny single, I Need Your Love.

kanskje ikke stor lyrikk fra Charlie Crockett, men han sa noe det han hadde på hjertet, I need your love. Og Charlie Crockett, han forresten etterkommer av Davy Crockett, som mange kanskje tror bare en litterær figur, men han var jo en virkelig person, en soldat og en politiker ble han vel etter hvert. Men vi skal til His Golden Messenger. Ikke i gruppe, sånn som mange tror, men egentlig en person. MC Taylor heter han, og gir ut tingene sine under navnet His Golden Messengers. Nytt album, Quality Blowing It, heter det albumet, og låta Sanctuary, His Golden Messengers.

His Golden Messengers og Sanctuary, som en låt fra den nye albumet hans. Vi skal til Luke Combs, en ganske så ung kar fra North Carolina, som vel startet opp som sånn barnestjerne, men har klart overgangen til voksenlivet og voksenmusikk mer enn bra. Og han har med seg en av de fremadstormende bluegrass-artisterne i USA, Billy Strings. Han har vunnet Grammy-priser for sitt bluegrass-spill, og her i sammen, Luke Combs og Billy Strings, The Great Divide.

be a kofter, or if I were the devil. Og så skal vi til en av mine favoritter. Han heter Malcolm Holcomb, og han, ja, hva skal jeg si, han ser herjet ut av utseende, og har vel en stemme som bærer preg av et liv som ikke alltid har vært like fornuftig. Men nå, de siste årene, så han I gang med en flott solokarriere. 66 år han blitt, men fremdeles han vital og alt det der. Han har vært I både Kristiansand og Lillesand og spilt, og hvis han kommer igjen, så anbefaler det virkelig å gå og høre på Malcolm Holcomb, og kanskje han gjør Shaky Ground for deg.

Malcolm Helcombeaus Shaky Ground. Vi skal til Sverige, vi skal til Dagerfors, en liten by som ligger ikke så langt ifra Karlstad. Og der bor ekteparet Linda og Peter Dahl, men når de artister så kaller de seg for Meadow Creek, og låter de skal gjøre for oss, When the Sirens Call.

Wanderer's Sirens Call, Meadow Creek, altså Linda og Peter Dahl, som skjuler seg bak det kunstnernavnet, eller gruppenavnet. Men vi skal til en kar som heter Nathaniel Ratley, for mange tenker på han og gruppa hans, The Night Sweats, men nå har han permittert den gruppa de siste årene, så vidt jeg kan skjønne, og har hatt en solokarriere gående. Og mange husker han nok fra SOB-låter, som var en liten hit med Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Men altså solo her i en live-innspilling fra Red Rocks i Colorado, der jo han kom ifra. Ifra i fjor høst, og utgitt nå på CD og andre ting. Still Out There Running heter låten Nathaniel Ratcliffe.

Something has to change, og den godeste Rodney Crowell der. En texaner, oi, unnskyld meg, en texaner som fylte 71 år på lørdag. Og vi skal få han til en annen texaner, en dame som heter Rosie Flores. Hun blir jo 71, hun blir neste måned, så de jevnaldrende. Og Rosie Flores, hun fra San Antonio, og opererer nå sammen med gruppa The Talisman. Hun skal gjøre den låta som vi prøvde seg just akkurat nå, en gammel Every Brothers låt, So Sad to Watch Good Love Goes By.

So sad to watch Good Love Goes Bad on Rosie Flores der på Diamanter August her på Radio Loland. Så skal vi til Alabama, til en liten by som heter Muscle Shoals, ligger nord i Alabama, og i musikkretser så er den kjent for en ting. Den huser de to kjente studioene Fame og Muscle Shoals Sound Studio. En masse båter med masse fin soulmusikk og country og alt mulig har blitt spilt inn der. Men nå er det to unge damer, som to søstre, de jo, og de heter så mye som Laura Rogers og Lydia Slagle, og de har slått seg sammen og kaller seg for The Secret Sisters. Just Don't Kill Me, heter låta.

Dust Can't Kill Me og The Secret Sisters der. Så skal vi til Austin og en gruppe der som gjør det stort for tida, Sean Smith and the Saints heter gruppa, og de turnerer nå ikke bare i USA, men hele verden, og har nylig vært på turné helt ned i Australia, og det godt gjort nå i disse koronatider. Men vi skal gjøre en låt for oss som heter Cocaine Habit, Shane Smith and the Saints.

Sean Smith and the Saints meldte jeg navnet. Cocaine Habit låta ifra albumet Coast. Men så skal vi til Sierra Ferrell. En jente som I mange år luffet rundt og var nærmest en gatesanger og bodde flere år I en van og før hun kom til Nashville og fikk platekontakt med folk music platselskapet Around. Vi skal høre, og hun har med seg faktisk Billy Strings, han som vi spilte tidligere, sammen med Luke Combs, en her unge fremadstormende bluegrass-gitarristen. Sierra Ferrell og Billy Strings in Dreams.

The Brothers Grateurs der på siste låt til Amy Ford plass. Det en liten smakebit av Pony Bradshaw helt på slutten, men Diamanter og Rust er ferdig for denne gang. Det gikk alt for fort, men neste tirsdag er det et nytt program, og hvis du vil høre dette programmet om igjen, så er det bare å slå på Radio Lodan på lørdagskveld mellom klokka 2:23 og midnatt. Vi hører helt til slutt Pony Bradshaw og så tutet Jericho, og så sier jeg pent god natt, sov godt.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.